0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid. Fertility Aid.
1: Win-Win Powered by Tehnomanija predstavlja Zvezde meseca. Do 31. avgusta izdvajamo Vox Combironi frižider 18.499, Samsung usisivač sa kesom 6.999, Vox presa za kosu 999.

Stari moji, premalo smo se družili, ali smo se ono kužili i istom caru verno služili. I eto, zimski dan, ko stvoren zatugovati.